Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.

Želim sve da vas pozdravim i hvala svima što ste nam pisali i poslali pozdrave i čestitke za naše radio. Družit ćemo se i dalje. A naš telefon 0463 418 666 66. Za vaša direktna uključivanja u naš program.

I pozdravi, dobro večer našoj Feridi Sarajki. I pozdrav za tri Sarajke, Marija, Sofija i Ferida. A i pozdrav Šeher Sarajevu. A to je naša Adiha Belačić Nadarević, Rijeka, Kroacija. A pozdravi našoj Enisi Irfan, Ljubljana, Slovenija. A pozdrav za naše Ljubljančane, a i cijeloj Sloveniji.

vaše muzičke želje možete pratiti svake subote na našem programu 105.5 i Radio Agora Austrija. Muzika za vas. Muzika vaše i naše mladosti. Večeras uživo na našem programu. Pozovite 04634186666.

I večeras muzička želja za Feridu Sarajku. Ferida Odić. Ti si ta. Za našu Feridu Sarajku.

0: Pozdrav i dobroveče našem Mičić Miroslav. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš bijeli taksi.
1: Ne možemo dalje, kao dan je jasno, da mijenjamo nešto sada.
0: 0463-51-51-51.
1: Kao dan je jasno, da mijenjamo nešto sada.
0: Taksi vozila za sve smjerove.
1: Što je bilo bi...
0: Taksi servis 24 sata za vas. 0463-51-51-51.

0: Snijeg je opet snježana. Snjegovi su bili i snjegovi će opet doći. Večeras, muzička želja za Daria Udine, Italija.
1: Odlazi jesen.
0: Šaba Žović. Za Daria Udine, Italija. Kako si

I večeras Zorica Marković. Za Darija i veselo društvo u Udinama, Italija. Italija.

0: najlepšo ženo vremena svih. Išava Šaulić za našega.
1: Oči su ti po dragu.
0: Za ima Hođića Cileta.
1: Čini mi se još lepši od...
0: Goražde, Bosna i Hercegovina.
1: Ose su...

izgora zdaj, evo nas ponovo v Sarajevu. A to je naš Hamdija Dobrinja Sarajevo i muzička želja. Plavi orkestar Suada. Da, pozdrav za sve Suade koje prate naš program večeras uživo.

I pozdrav za braću taksiste Sarajevo. Za Sulju i Sulejmana. Iliđa Sarajevo. 03-3-15-15 ili 061-15-15-15 Sarajevo taksi. Sarajevo.

I večeras Miroslav Ilić. Za našega Nebojšu u Beč, Vijena, Austrija. Gledam kako shvatio sam, ne mogu bez tebe. Za Nebojšu Beč, Austrija. Miroslav Ilić.

Pozdrav i dobroveče, Ilija Capulović, Tekija Đerdap. Pozdrav našem Iliji i pozdrav plavom Đerdapu. Ilija pozdravlja sve svoje prijatelji, staro društvo u Ravne na Koroškem, Slovenija.

Da, to smo mi. Muzički radio, Radio Agora, svake subote u živo 20 sati. 0463 418 666 666

Mohamed pozdravlja sve svoje prijatelje, u Vrhniki i naravno u Njemačkoj.

0: I pozdrav svim našim slušateljima širom Europe koji prate naš program večeras u živo. A naš telefon 0043 463 418 666 666.
1: Više meni zaboravi što smo nekad rekli, od ljubavi ni

tiranu. I još jedna izvučena iz Naftalina. Tomislav Ćolović. Budi jaka, srce moje.

Naša će radijska ekipa i dalje gostovat po Bosni i Hercegovini. U planu je i gostovanje Big Radio Banja Luka, kao i na Radiju Miljacka Sarajevo sa našim programom Živo.

i veliki međunarodni sajam u Sankt Vajtu. Bismarck 2025. I koristite usluge taksi servisa, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 0463 515151.

Daruko di Olja Barami. No, daj mi čašu. DJ Mišo, Klangefurt, Austrija.

novo. Mirsad Rizvić, VN televizija. Evo me, preživio sam. Mirsad Rizvić.

A mi idemo dalje s našim programom. Nova pjesma, novi hit. Goca Vučković. Gde ti, tu i ja. No, na talasima Radio Gora.

jedno remis kolo za tri Sarajke, Mariju, Sofiju i Feridu. I pozdrav Šeher Sarajevu. I pozdrav za naše tri Sarajke, Mariju, Sofiju i Feridu.

A bilo je to kolo za naše tri srajke. A mi idemo naprijed s našim programom. E, muzička želja za Ismetu Linz, Austrija. Maja Marijana. Bio mi je dobar drug. Za Ismetu Linz, Austrija.

0: Još jedna pjesma, još jedan hit, Katarina Kovačević.
1: Ja nemam nikog.
0: Budi uz mene kad niko nije.
1: Da bude
0: večeras u našem programu živo.
1: Ja
0: Radio Agora 105,3.